0: fippu ci ñom ñom ñepp jaaxle tubaab yepp jaaxle fi mu nek kenn musu ko gis mali di fippu gis ngeen mali gis na fa jomaay de muy layam bu ngeen gisee ngeen jang hein ki manam li nit ñi xalaat ci mom voyage bobu ci mali amna nuñ koy tudde liñu ki ni rek nga xamne nit ñi critique yi amna nuñ koy tudde bu ngeen lire par exemple page bi ak li ci africain yi xalaat ci jomaay fay africain yi liñu xalaat ci critique yi manam page biñ ko genn ci mali dugulen ci page biñ ko genn ci youtube rek ci mali ngeen gis critique yi africain yépp ni marché kenn musu ko gis dugulen ay wa dugulen kon ngeen xamné bu ngeen xamné ñi far ak mom wala ñi far fenen lonku nañu de kenn nawlo wulen ay wa lire len ko dugulen ci youtube bi ubbi len rek fu ngeen ubbi ngeen xol voyage bi mu def mali africain yépp bang ko yek lu mel nim xeme ta afrique danaka man na 58 état mais ñepp wax bi ben la ñang koy wax lu mel nim xeme ni ko wor kan nga rek yow amo dar lo wax dal ni mali yeen da ngeen ko wattu de xolal ma lolu ñinga naan mali yeen wattu len ko ki wor kat la du nitu dara ñepp africain yepp ci marché duggu len ngeen xol critique yi ngeen xol ki bi gañ liñu xalaat ci jomaay duggu len ak ñi melni jomaay ak ñim andak jomaay ak ñimu andal dem leen ngeen dugg ñen ko naan ndawul macron rek nga français rek nga fi taxawal da nga gatchewu yow gatché afrique nga ay wa duggu len ngeen xol man samay wax jallu mosu la ko duggu xam duggu len ngeen xol lolu jarul taxaw seen lolu waral la jar ngeen xam seen bop yeen africain yeen sénégalais da ngeen ko bëgg téé ci fiko français yi téé rek da ngeen ko bëgg téé ci français yi ñu dañu jaam la fofu ngeen ko bëgg téé ñi and ak ñi nga xamni war nañu ginnaw Ousmane Sonko lay waxal de ay wa jamono tubaab bi tam non la meloon ño xamni ñi jaay nañ seen ngor jaay Sénégal and ak tubaab bañu not suñu maam yi am nañu meloon non am nañu nekkon fofu and ak tubaab bi bañu reey la jor and ak tubaab bi bañu genn sëriñ bu mag bi and ak tubaab bi bañu genn sëriñ bu mag bi te deful dara muju tubaab bi fofu lay daane tubaab bi ni ki yes ci nit ni moy ki xamni jaxassen nañu mom ñi jaxasse ak mom bañu genné ko te ki mba xam nga kenn musul gis ko baxé ni mom kenn musu ko gis ci aduna tubaab ye bind lool bes bu nek ma wax ko Marie Antoine Lasselit commandant du cercle de Baoul de 1913 à 1917 mo bind lool waaw ben commandant bi nga ci ndiarim ben tubaab bo xam bi dafa bañon serigne bi lool yep dañ ko defone ay sénégalais ñoko bañ do def ay rapport ñu désigner ko indi ko muy surveiller serigne bi lu nek def nako ko sénégalais yi jaxassé ko ak mom kenn musu ko gis tubaab ba mo mujj bind ni ku baxé ni serigne tubaab musul am mi ngi archive genn na ko fi di len ko won man du samay wax tubaab bi ci bopam mo wax lool ni ki yes ci li yalla bind ki yes ci aduna moy ki ñu boole ak mom ba ki ñu jaxase ak mom ba ñu genné ko réewum Sénégal yoy yi nak mi ngi fi di dox ba légui lool yi mi ngi fi dox ba légui am nañu xamni bëgguñu dara nonu afrique lañu nonu sénégalais lañu nonu nit ku ñun lañu nonu suñuy non lañu waaw non bi gëna bon moy seytane tay seytane yu bon lañu tekki wuñu dara demb la la wax ñak fayda duggu leen ngeen xol li africain di wax ci jomaay voyage am bi kon niko top japp ñu ci dara japp leen ci ñak fayda ak ñu japp ñu melni mom japp leen ci dara vous avez trahi l'Afrique vous avez trahi notre cause vous êtes tous des serviteurs des papes de l'impérialisme français du néocolonialisme amba les agents de la 5e colonne workati
1: mais bu noy all zone moy zone de captage bobu mom lañ dan wax zone fofu ay all la won ay gang ño fa newon sama yaay fa la amon tol ak yoy yeb sax moy zone c'est comme nak mom moy parkane ni wër collège sainte marie ci dañu miré ko nga xamné xam fofu yef rek parkane ci bir c'est comme la nek xam nga fofu dafa ay darkas ci bir biñu xalé nak fofu lañ daan dem di wuti darkas man 1976 la taxu grandas la joggé grandas di taxu grand medine salamar bobu grand medine mi ngi tuddu salamar parcel asane biñ koy maasalé suñu kanam lañ ko maasalé ay katar pilla ay ndra

0: ando ci vraiment ñi neewal doole ñi de dañ leena neewal doole ndax ko waxtu do kenn an rek seri jaran wax fi nan nan nan ki num tud sax xawajoju abdou ngir serigne ko defandal abdou ngir wal nga defandal ñi ma nga lay ziar di ziaré karamalla ndaw ci lim fi wax amna solo karamalla sa dom bi machallah elle est très pertinent machallah ngeen da passé mom ku ci bokk rek machallah waaw nek goné sax taxut nga ngay deg passé mom yalla len may lolu ka yalla moy leral xel yi ah passé yalla moy leral xel yi may le cher gisso gay suñu démé ci bir suñu démé wa bor suñu démé ci bor bé rek seen xel yi commencé le ndëb gisso job gis yéne tay xel mi dal le ndëb gayel xel bi jeex xel bi da jeex day bam démé ci bor bé mais malaysia di le bege ni di ziar grand lamzo lamin bara lamdal london bege nañ la ani sa voisin seigne ibrahima siare nan ko wer grand doy bege nañ la a grand doy nak sa gobi bi demb gayen dafa jaxase fi luko de luko anamo no sa gobi bi demb mom da tegal luko ba gayen sa gobi bi machallah gëb mom ci bo nga tegil tank quoi taay mu machallah ben ñu lay ziar grand doy di lay bëggé waaw jaama ngi non jaam mom ey jaam ko tey jaam ya jaay taay xara da nga bayyi ma ki di lay ziara di ziara jeen yépp guys jëlal nuyo bi rek joxal ma ko kulu waxal kulu yaran wax société civile benn société civile ngi noon de lu gee société civile la bokk de dégg nga li mu waxe nee na man xawma lu ñu dal ñu bàyyi jawaay ni opposition bi waxut société civile bi kenn waxut bàyyi jawaay mu nekk booba li def lu ko neex ma ne ko ay lii de lu ko war na koo dégg moom ak waa ahlu neutre war nañoo dégg loolu de ma ne ko moo waa ahlu neutre mais ñu ngi lay ziara ahlu neutre mooy ñoom kii ñoom grand malik war nañoo dégg say kàddu de ku réew mi soxal ku ne billaay war naa dégg say kàddu ci loolu jàpp jël président teg ko muy def lu ko neex kenn du ko ngaan kenn du ko wax dara ko sera day daara dañu lay siaré ñu xolal mako grand bay jëlal ma yëf yi xolal nga defal mako nawon fowon ay grand malik mi ngi noon maa ngi koy siaré wër nga alu neutre grand malik bo wara grand malik kay la seen résistance kay gëri def seen marche seen résistance bi a nee naa la bés boo ci àggee ma sànni ma kii ma defaral leen ay ma commandé leen ay pancarte ak t-shirt ñu ngi lay ziar di siaare gaayee ma gaayes nii naa leen grand bay baal ma jox la nga jàllaleel ma ko job sis yow da ngaa neex yow baax na xaara ma ñëw ci beneen audio job li nga bëgg yomb na job xam nga toog fii naan wax ji moom comme nit ñi rafetluwuñ ko nit ñi doo dégg kenn ku ko rafetlu mais rafetlu ak loi bokkul Diop loi une Sénégal dañoo indil ay loi yoo xam ne dañu koo indil jële ko ca France ñëw tegal ñu ko damay dégg ñun ñu am suñuy cosaan suñuy aada suñuy mbatit suñuy teggin suñuy jikko yaa ngi dégg xam nga tey soo doon wax ci kii comme ni sëñ Abdou waxee nii sëñ Abdou mi ngi wax ci côté sunu ñun sénégalais yi nga xamante ne mooy suñuy teggin yaa ngi dégg xam nga Abdou fi muy waxee mooy wax ji xam nga nee nga ko yow doo ko wax waaw waaye teggin sunuy teggin nangoko mais lu teggin nangou dekul ne loi nangoko parce que loi yele biñ lay tegg tegguñu len suñuy teggin tegguñu len suñuy valeur ak suñuy vertu tegguñu ko ci lool dañ ko tegg ci valeur tubab ya indil ñuko suñ waxé loi dañ wax loi suñ waxé waxu teggin dañ wax waxu teggin waye mënu ñoo jël loxu teggin bu ko duwel ak loi di ci togn jamb di ci jalgati di ci togn boy su fekke dañ leena bëgg juger ci waxu ci mbiru teggin mën nañ leena juger suñu teggin ñun Sénégal né wax ji dé ci teggin nangugo waye nak teggin nangugo wuru tax ñu né ah kon nak war nañ leena japp ci yoon dedet yon xamul teggin yoy yon xamul ay yoy ay teggin ak yoy de yon dafa am yonam mu jaar yon ñu yor nañ ñun Sénégal motax ma lay wax yon mënu ñu la japp ci nga taxaw wax say wax ñu naan diw lañu fogg ne mom ngay waxal lool amul fenn ci aduna bi fenn nak la wax waxan nañ naan ah mo de bi wax da melni diw dal la diw tax muy wax kenn du ci wo kenn du ci ñi té ñom luñ def ñaan lañ def ñaan suñu la Sénégal day téré ko ñaaral nit wa so togal nga ñaaral nit ne way di mu yalla dé a lolu Sénégal koy téré Sénégal téré wu ko dé Sénégal téré wu ko dé ta Sénégal suñuy loi xamut sax waxu ñaan ba suñuy la tegguñu ko ci mbirum ay diiné tegguñu ko ci mbirum suñu ciossal ak suñuy tegg nak suñuy dedet dañ ko teug ci mbirum tubab ba te mbirum tubab ba dafa genné diiné san tek fele ba muy def république dafa genné diiné mo tax tay yi so demone ci yoon yoon lan lay atté né yow da nga ñaaral diw tay le man nga leg law ga dara ko wa bu jël wa ñaan mom ana mo ci loi bi ñaanal diw lolu dafa nek lu loi téré wala dit parce que loi xorut loi sun loi yi xorut yalla bole wut yalla ci mbiram xam nga su fekkene loi yi dañ ko tek ci diine dafa bole yalla ci bir kon koku meun nañ ci ax ben ñaarel bi moy ñom tudduñu ben tour nak ku fi wax ku ne da nga nan le president la ñi waxal mais man damay jappale li waji wax rek yabaati ko ki neena am na ko waay dama da wa xalaat la ñu ne waay yeen wal yefi keñ ko jubale jom ku ne president la ñi waxal yow ya offense president su ne traître bu mag bi nga ne president la ñi waxal kon kay legi nak kon job yow nang nga kon traître bu mag bi xana legi yow so nang ko dal fi deg ni so nang ko ne boy dal président la ñi waxal moy yow nang nga ni président moy traître bu mag bi job nañu xanté de grec logique nuy yow tay so nango ne boy yi liñ wax président lañ waxal kon yow nango nga ni président moy traître mag parce que boy dañ ne traître mag bi lañ ñaanal ki ñaanal ko paralyser ki ñaanal ko dé ki ne ko a do dé bari na dé ëpp na bay rek mu paralyser ki ci dess tek ki day ne ko waaw su ko defé sax ñu photo ko def ko jangal ko suñu doom yi ba nga xamé ni ëllëgé ñu won leen né kuy wor yalla mëna la tek li manam fi ngay mujjé kuy wor so da ngay paralyser li dé lañ wax légui nak rafet lu ñañ ko rafet lu wuñu ko loolu ñun suñu appréciation sénégalais la wayé loi du rafet lu ñak rafet loi da naan ki li wax ndax loi da ko dak wala loi nangou nako li lol lay loi di wax waw ta loi yi ñor job yo xam nga ne loi yi ñor souralé wu suñu teggit souralé wu suñu dara dañ ko teggé fa lay indiko tay wax ju melni wax ju raw ju wax ji so démé europe gele france gele ñay tok diko wax macron waye ñëw ben juge ñëw lo kenn ci lool té pourtant loi yoy lañu jël indiko suñu dar rasangou loi yoy lañ jël indil ñu
1: pourquoi ñun ñu am juroom jëri ji ay loi yo xamantene bi loi yi ñu indi ñom dakk lool waye ñun suñuy teggi nak suñuy ki dakk nako legi nak ñun comme suñuy teggi nak yoy dakk nako ñu ne legi comme kon na ci loi ju dedet loi tegge wuñ ko suñuy teggi da nga wax ni
2: wa assalamu alaykum gay ma ñu ñep di ziar ñep rek serigne no def ma lay ziar di la set wa serigne yow jamono yi ngi fi xexal abdou nguer pour ñu libérer ko da melni ci bir waxtan dama la déggon nga nan waru ñu japp nit ci kaddom wala ci xalatam parce que Ousmane Sonko amul lu mu fi waxul Macky Sall da melni position yo nga don défendre be légi dama comprendre le vidéo bi est-ce que pour gëna ñu gëna duggal gaay la wala pour ñu libérer len la ba na ñu yak ziar
3: non fooré man dafa melni déggo sank bi may wax ak Sinabou dama né man xawma lan lañ leen jappé xawma lan mo la loi bi wax xawma lan la loi bi waxul xawma diiw traiteur la xawma diiw du traiteur xawma diiw lañ doon ñaanal xawma diiw duñ ko ñaanal man lima xam la wax man dama né man duma ko def légui nak man dafa am lumay top limay top diko chiffre moy xamna ne seeni avocat nya nga fa maître tall ma nga fa bobu batay gisaguma maître tall ñom avocat yi fa ne xana avocat yow gëno leena xam yoon nak dama japp ne xana li nga xam ci yoon xeyna li ci lila ci avocat yi ñoo la jëppale tuti lu neew neew neew donte xam nga xeyna ñoo la jëppale tuti mais gisaguma ñom avocat yi ñu genn li lañ leen di topé te li yoon da koy ay li yoon ay ko li amul ci lu way sénégal li nang mo gisaguma ci dara bis buma gisé avocat yi genn na yoon ayewul liñ def amnañ ci droit amnañ ci nangam wa su boba sax ñu xaw ci mëna débat mais man xawuma luñu leen di topé xawuma luñu def ba tay mënuma la wax né loolu lañu leen di topé yow xawuma awuma ci dara loolu leer awuma ci luma leer amnañ ay avocat seen avocat gën ñu leral diko nit ñi bo balé gis mu benn vidéo avocat mom lay xol sank balé pour man ci xam né gis mu seen benn vidéo avocat té maître tal ma nga fa ak mu maître xawuma nan gisuma ci leneen sank dégg na la tamit nga ni loi yu sénégal xamul diiné xamul xawuma num tëdd da ci su bok sama jumul bok nan nga ko waxé wa loi xam loi legui man dafa am lu yow loi sénégal dafa am fu muy ayé tok ci sénégal loi wu sénégal bi tribunal sénégal yi amul ben tribunal bo ci mëna taxaw ñu lañ ayé ñu lay atté ci tok wa té pourtant Touba gi ma nek suma gennon talu malborof gendarmerie jannatou lay fanan ah waaw
1: sa jabdou jobsis de mi de mo la gëna di nga jobsis wax bi dafa xam bi dafa yomb de jobsis néna yow sa jabdou yow xam nga day wax yoy yow do ko wax waaw mo gis mari duma ko sama rom du ko wax waaw kon ñeppar ñaawlu wax ji mu tega ci def na mu ni waaw fi nek ni nit ñi mom wax ji moy kenn du la wax mel wax ji ñu wax war nañ ko wax ñepp xam nañ waru ñu ko wax waye waru ñu ko wax ci ban côté ci côté yoon wala ci côté suñuy teggin ñun sénégalais su fekke côté suñuy teggin suñu sénégalais fofu yoon amu fa yoon fofu yoon wu fofu parce que yoon ni mi waxe yoon kallama am la yor yoon yoru suñu kallama nun nun so dege job ci ñaari mbir indi la ko ci te ñaari yim ci indi yeb suñu kallama la ak suñu dundin nun sénégalais waye du kallama yoon du doxali nu yoon ñaari lan la job ci neena ñi ku deg ñu wax xam nañ ki bi waxal job ci yoon du deviner yoon du ne diw mi lañu wara wax ñi ne li ci wax diw mi tax ñi wax dedet yoon du wax lool yoon dalay deg nga tuddu diw joxoñ ko wax ci mom yoon ne ki diw mi lay waxal waye yoon du ni dama fokk ni diw mi lay waxal yoon du fofu kon nañ teggi bob tuddu ñu tur ay de tuddu ñu tur de dañ ne rek traiteur bu mag bi ci rew mi traiteur bu mag bi ci rew mi yoon mënul ne ah traiteur mag bi ci rew mi kon diw me lañuy wax dedet yoon du def lolu job yewit ben kon bobu dak nañ ko benen bi nga indi wat tak dak bo moy wax ji da nga ne wax ji waw amul kenn ku ko rafet wax ji lo nit ñi wax deggo ci ku ni waru ñu wona wax ji waaw ci teggin waye du ci yoon li ni ci teggin lañ koy régler waye kenn du ko régler ci yoon ndax yoon mom téréwul li téréwul wax ji yoon téréwul ko de yalla xamna yoon téréwul wax ji tok fi nga tok man dañ na ci bërepp bi muneko lo ñaan mu dem won dama ko ñaanal pour mu paralyser ki ne ko ah man de dama ko ñaanal pour mu dé ki ne ko dédé way lolu upp lolu upp na bayiko rek mu paralyser han muneko kon nonu muneko xana directeur bu mag bi ci rew kene ko nañ ko bayi rek mu paralyser nañ ko ñaanal rek mu paralyser ñu foto ko jangal ko sunu gone yi di ñew won len de len traiteur workat ni lay meuna ni lay mujj li de moy wacc ngeen xey yeen deja yeen yobul ngeen ko jobay yeen de ngeen jobay moy traiteur bi da yeen ñi lay jobay lay waxal yeb ne ngeen jobay moy traiteur kon señ abdou jeb ziss ñaari wax yi mu bëgg baade ki ñaari wax yi yeb depoul ak yoon xa nga jeb ziss ci wax yeen la nek ay waxu sunuy teggi nak ya ngi deg ay ñun suñu sénégalais ah way fi ku fi wax xam nañ fi ga jëm yoon na xamul loolu yoon du deviné dé yoon da ngay wax mu leer ñu né ah li la leer na nañ ñu authentifié ko xam né ya ko wax té diw mi ngay waxal waaw ñu door ci def lañuy def wayé nan ay fokk nañu mu diw lay wax bay leen yoy yop ay le joy fayal xalé yi ñu dem man loolu tax ba légui duma leen critiquer xam nga critiquer wu ma leen parce que da no nek ci réew mu xamantene bi réew mu xamantene bi yoon dañ koy utiliser num leen neex motax man anduma sax ci wa passif yi di leen critiquer man anduma ci parce que xam nga dañ dan ay bu leen joxe tank waye dafa melni ñi critiquer boy ñom ñoo joxel tank boy parce que ci lolou la ñe di basé wa ñe xéne jaaruñu yoon utiliser wuñu yoon lu leen neex lañ nek ñom xamuñu sax yoon ndax xamone yoon duñ bayyi ñom farba ngom mi genn yor suñu milliard ay ñom ñi ñepp ñu bayyi lañu genn di jël ay boy yi ay tok fi lay wax sa jaar di wax ñu dem gaddu la ni la yobbu genn di ñi sacc suñu milliard man li tax gis nga ñu Sénégal il faut yow sacc suñu milliard han ñu balé ñu genn ñu mo tax xolal fini rew mi gis nga man de mang koy wax wa passer man de ben boy du fi taxaw wax len bañu xey ne dañ ko japp ñu taxaw nan wuur woon man de duma ko jax dama nan nako wax bam sap xam nga lutax parce que dañu amut aw yoon gay suñu rew mi amut yoon ndax su amone yoon ay farba ngom bele sat suñu milliards dekk baangi ni metti ba de ya nga ne courant ay coupé ñu yott ñom ñep sacc suñu milliard gaddu suñu milliard ñu balen ñu genn dem seen kër yi est ce que amay de tek ko ci tiaxan kon tiaxan kat mënta ñew di japp suñu boy na ñu nan ah boy waru ñu wonax li boy waru ñu wonax li man duma ci man xolal jugement yoyu xolal man duma ci ji parce que ñi ñu jaakar lool c'est des gens yo xamanteni bi ken waru leena taxaw sax ñu japp nit ñu nan oh boy de waru ñu won def li mo tax ñu japp dede xolal rew mi amut yoon guys sunu rew mi amut yoon bay jappate rew mi su amot yoon xam nga ne sacc suñu alal ji ray kat nit yi nek ci biir dekk ba di doxantu ken woowu len dem di woy boy yi ci boyu togon ci dem ci seen beurep ñaan fa ñu naan gi motax man anduma ci ay anduma ci ñu naan ay boy waaw waru ñu won wax li xolal nañ wax lu ko raw sax wa yow ñoo xamantene bi ñi ngi nonu ray katu nit yaangi ni taxawal suñu dëkk ba yow nga bayyi fray rek ray katu nit yi dem di jël ay boy yu nekk fele tok di taxaw naan da do ñaan yalla nga ne dañ leen di japp te yow tunduñu la te ray katu nit yi nekk ci bi dëkk bi doxal paralyser boy yi ci bari boy yi bokkon nañ ci boy yi jëron ci kasso bi duwel leen ñaata at ñu duggal leen ci biir kasso yi tek ko ci luddul yoon moy li luddul yoon rek lañu mësa tek kon door ñoo ñew man ma loolu dama anduma ci xolal même su fekkene boy man xolal dañoo taxaw tuddu jomay sax ki man duma taxaw mukk naan boy luñu def du yoon dede duma ko def xam nga lu tax duma ko def parce que dañoo amu dekk bu am yoon parce que ñu ray nit ñu ray ay nit gi ci biir dekk ñi doxal ñu balen ci jamm ak salam ñuy va et vient boy yoyu nonu ñuy japp tay di len yob boy yoyu ci kasso bi lañ nekkon fesfa del ils ont souffert ci ay tiaxan ken joxu len justice ken randu len justice seeni xarit ñi paralyser nañ ñi dag nañ sen tank ñi amputer nañ sen beut ñi lu nekk lu dal na len tay ji ñu bëgg taxaw fi boy bu taxaw di wax boy suñu amone katan xam nga ne duñ tok fe di ñaan dañuy fayal sen bop ande man duma ki nek diko di ñaawlu luñu wax de dama koy wax ci kaw ñaawlu moko te li tax ñaawlu moko nak moy dañu nek ci rew mo xamantene bi rew mi dafa bari nafaq ndax nafaq gi moy ay ray kat nit ñu balen ci biir dekk bi ñuy doxal sacc suñuy milliards ñu balen ci dekk bi di lek suñuy milliards ba pare ñuy japp boy bu tok fele di wax ay wax boy bo xamanteni bi au contraire boy bo xamanteni bi xana suñu ko encourager wu boy bo xamanteni tej nañ ko kasso ay wéri ci tiaxani kessé ñu jël ko tej ko kasso han ci tiaxani kessé duggal leen fa ay milliers de personnes dancale leen fofu ci xalé yoy duggal leen ci bir kasso yele boy suñu génné suñu taxawé wax ñu naan boy wuñu wara wax li nañu wax waaw man gis nga buñ fi gis nga fuñ fi taxawé fek ngi fi taxaw nan aw no wuñu wax li ñi ni dañ ci profito té lool day faible lo boy parce que tay ji suñ taxawé ko na aw boy wuñu won wax lool aw boy fi nek boy liñ def ñoko tek sen bop di leen def lool da ngay muy sax décourager boy té yow yaangi jakarlo ñi leen japp déjà ñom juñu yow ñi japp boy juñu yow ki jappate jubut nga bëgg ki japp nga nan ki japp yow ya def ni ba japp te yow ki jappate mom ci bobum jubut lam dafa gëna bon fop ba para xey di jappate kokku duma japp kokku du japp kenn ba ma encourager motax man ma taxaw ci li c'est pas normal quoi c'est pas normal boy yi nga xamantene ñom yi ñepp def nañ kasso ñom ñi ñepp dugg nañ kasso duggati kasso ci ay tiaxani kesse ñu bayyi ñom farba yi ñuy taxawal sacc suñuy milliards ray katu nit yi nekk ci bir rew mi ray xalé yi 85 personnes han amputé yenn boy yu bari ñi ngi ni boy ci jottona genn kasso sa yoron ay fièvre temps yi passé même pas 2 semaines defena kenn de gañu wat na ci te xaritu boy yi la won billahi lool yëpp ñu boy dund ko boy tok wax ñu naan ay no wuñu wona man naan duma ci yoy de man demo andam ci yoy nañ wax parce que dañu dekkul ci rew mu jak xam nga kañ lañ doon wax boy wuñu wona so nekkon ci rew mu jak rew mu nga xamantene bi justice bi jupna waye ne justice bo xane mo gëna dëng karabu yo han koku man nga koku so toge mu japp kenn ko xamantene bi yow ñom warona japp le libe ma nga len baye ñuy taxawalu dem di japp ko xamé nga nan no boy bi waru wona wax li motax dedet man day en tout cas mom dama koy wax ci kaw boy dal defuñu len luñu len wara jappé ta baye sacc suñu milliard ñom seydou kan nga nonu seydou kan ay mambe ñaay ngi fi ñom ñepp ngi tamba balako mbembe Macky Sall nga né ñu accueillir ko ci biir réew ma walla Macky Sall lim def ci rew mu ñu accueillir ku accueillir Macky Sall ci biir wana dem japp boy ci boy tok dem ci ben beurep ne dañu ñaan han warkat wax nañ deug warkat ba bëgg leena japp ñu ñaan ne warkat bi dañu ñaan mu paralyser wala dañu ñaan mu dé ñi né boy waruñu waaw yow warkat yow kele nga xamantene bi kër gi ray 4 nga xamné 85 personnes la ray mom la recevoir ba paré japp ci kenn koku war nañu ko jël way no man de duma taxaw man nan mukk boy dedet non boy liñu dund dafa metti boy yi ngay gis ni yépp dugg nañ kasso duggati kasso bi dakh boy yoy ngay gis non yépp ci kasso bi dugg nañ duggati ci ay tiaxar te musñu leena rendre justice légi nak ñu bëgg ñom ñu rand ñom ñu légui ñu bëgg ñom tay ji ñom ñu nekk ay coupable ah non man duma nang lool parce que ñom seen bop ay victime ño xamé mësu ñu leen rendre justice bay yoy way
3: man foré na bu mala sama bop man waxna ko Serigne Abdou yo ko ya bëgg attaquer man néna la xawma yoon xawma ni yoon ni fonctionné xawma droit janguma droit liruma droit xawma ci dara dara la ci xamul wax deug yalla xawma liñuy def luñ deful man yow la deug rek ngay léral bo nga li ngay léral mang koy deug xawma ci dara ay yoon li lay ay yoon du ay li taxi amul li yoon xamul ko waxul yoon xamul lolu motax ma laaj la poser la question bi ne la ndax yoonu senegal loi senegal dafa am fumuy ayé tokh ak ndax dafa am fumuy ayé sol sip ak ndax dafa am fumuy ayé sol ba to yépp boko réwé dekk fokk bo mo bo gëné dekk fi ñiap la légui lan moy problème bi kon xana loi du loi rek wala dafa am loi ak yenen affaire niñ koy kiyé kon
0: mané job senegal ay avocat suñ la yow gis nga Macky Sall ji fi avocat yi gëna bax la Ousmane Sonko ñom ñep yoron ta ñam bëgg japp dañ leena japp duggal ci kasso yi senegal mom avocat gënëwula ci japp yi genre japp yi ah non waxal lool bu wax lool ay yow fi ñaatal nit lañ fi japp ci ciar duggal leen ci kasso bi dañ yor tay ministre bi actuel ministre de la justice bi défendre na boy yi té téwut boy ci kasso bi lañ leen yobbu té kasso ba lañ dess mom actuel ministre de la justice bi tay défendre na boy défendre na azurami té téwul azura ci kasso ba la dess ba bañi amnesty ci la genn ak fébaram xanaan man ay avocat ba avocat yi dañ ci mënta nit ku la bëgg nit ku la toj nit ku la bëgg neewal doole avocat xam nga avocat kañ lay jari féké ni dëkk bu dafa am yoon mais dëkk bu amul yoon déjà rek niñ leen jappé ji rek du yoon niñ leen jappé ji dong du yoon dong du yoon dañ leen waron jox seen convocation dem ñu le wuyi amérique dég na xalaat diko wax sax ke le num tuddu sax waaji saga won Ousmane Sonko pabo ko manan Abdoul Aziz dañ ko jox convocation dudu wad mi lam waxona gëna reuy fop coup d'état dañu wara coup d'état da pourtant dañ ko yëndil convocation mu ñëwul bo ndax boy mënu ñu leen jox convocation bo yaangi seen télé di liggéey seen liggéey jox leen convocation nga leen boy après ngeen wuy ci mais dé ya lool du yoon yow yu nga na man ya avocat xam fa lay jariñ yow moy réew mo xamantene ni yoona fay dox ko dé avocat bi ñëw défendre la ci yoon nga am deug ñu jox lako waye sénégal li fi né li nga gis ni déjà ñom lañu jëk def moy jëk jalgati du deug du yoon yi nga xamé da jalgati yoon pour tek la lako koku nan la lay joxé yoon koku nan lay dello ta avocat yow avocat yi ñaata yoon lañ fi né té téwul ñu tecc fi mille et quelques personnes avocat yi fi né kon bi gën bi leen ma sall to tecc justice bi la won dara da jé changé ngara man avocat yow lol fo litax man de litax mané lol lañ leen topé ko xamanteni da leena djégé nekkon nak ñom dem fa muy soxna so suñuy andal amay dék en plus amna keneen ko xamanteni ci seen télé bobu lay liggé mom fekké won na biñ leen di japp fekk na ko yaay dék mom ci bopam duguna ci bir ki ba ci bir dik ba fekk len fa ba to ñom defina ñom ñoleen yobulo sa reer xoma waaw neena lool lañ leen di topé lool lañ leen wax neela offense au chef de l'état lool lañ leen di topé offense au chef de l'état bo lañ leen di topé affaire bobu lañ leen di topé moy liñ waxon fele ci mbacké ba xoma mbacké bari lool ka ji leen jégué deug sa ci ñom te nek ak ñom ñoo genn wax ko man ci ñooñu la djiblu muy soxna fatima ak kenenti benen bay gi nga xamanteni bi ci seen télé bobu la nek balay liggey mom fekke won na sax biñu leen di japp ak yoy dugunte duguna ci bir ne fek na leen ci bir di tok ñom neena ñom ñoo leen yobbu won reer xum ñom ñoo leen do yobbu lek ak yoy donc ñom jël ñom ñe ñoo leen wax ne leen lool lañ leen di topé waen wa baana de toute façon mané waye ñi leen jégué dañu genn vidéo wo lañ lay topé ndax néna même biñu leen di japp non lañ leen da ñett ñoo ñu leen japp da ñett ñoo ñoo nekkon fofu waaw kon nak ya may dég
1: ñom ñi leen jégué ñoo wax lool motax ma japp ci lool

bal bi te ayam kura do nyaaw bi te ngeena bak ma o baye papa jamesen.

sabay alaj ma kumba jo bye bye amina ta sid me kitar bi ye kumbalo betma ndayma.